0: No otsego kahinu siis pihtugo mehgo maga tahay anano. Willow Creek Health Services kigis kshomi gunnog. Nas pichoma ta ta ya kushoa gatsit nog. Ta ta ka kachit na ho. Kishoa spiniu no ta kumia spiniu ni gomene COVID-19. Mago sanema nan toga gito tina na ige gonda gohti ta ya kota ga maksia. Ta ta chis toho gau ya kia gochum flu gomene COVID-19. Ayami hik Willow Creek Health Services tan spiu mamina tantakawi. Ta chis toho gatsit noa. Igis kiitihtinä nämä nämäkä. Ja hän suuskamattu nannu ei kuuma. Se on joku tsekot, että me laasin täpittää tässä viikin tsehtiäk. Niin kuin minä ikä, että kun saa minä mäks kiisikunnava, skuonno, tunno, kiisin muuta ja kohtsi viikin tsehtiä nannu. Niin kuin minä huutakin kitsis tähän, minä puhumaan ottaa vahvipatskaa saa minä kätiäkin. Tämä skuotsis kohtiin piopsko. Puhutaan minä kohtsua skuotiin pitsikin, niin hän ei kanssa. Niin kuin minä ajakka ja mäkänä. Ja kun niin täpittää, ja kun niin. Mä voin saa minä maksua, joku ne myyntäkin. Kaikki sitä he kattikin vahvipatsa. Vahvina ja kiistä muutakin tsiikka matsi on täpuin. Se olisi vaatis piiako nukaja, kiikikaja. Aska minä oja, kun muutettakin kihtsinä hok. Tän suomakit nää tsiikki taas pinit. Flu tsiuma kaja nää katsi COVID-19 muutia nämä aska oja, skiitihtä mä oja. Mä kiistä minä antakin tätä tiittä matsi on. Tiedän kauita pittämään pahpii shopping, että sä nuok. Niin tiedän minä, että se muin käyvitskäkin minä tekevin 811. Ja kun mä tsi muins, Willow Creek Health Services.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Saturday, October 17th, get ready to stuff yourself with the Prince Albert Legion Fall Supper. A complete turkey dinner, stuffing, potatoes, gravy, cabbage rolls, pierogies, and a whole lot more. This is open to all. There's also going to be music bingo later on that evening. Supper is on from 3 until 6 p.m. Takeout is available, too. Tickets for 11 and older, $20. Kids 10 and under, $10. Children 5 and under get in for free. And a family of 4 for 2 adults and 2 kids is $50. For tickets and more information, call the Royal Canadian Legion in Prince Albert at 306-763-7979.
3: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: Committed to culture, community, and communication, this is MBC.

0: Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the north.
0: From the south.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Iwi sami gawi ko muti tentawi mitsu ik paskwa wisaga higanik. Iwan isa po kunyan na skiho matati ik 5th annual Maiden Lake Fall Supper. So iwi tagwagi misi mitsu tsugogo. Sigi iwi kagwi so niya kisitik. Iku spiga wi ikik. So ayami higi siga gini istanyan o sa pagi mitsawa at tagutsigi wipi isim. Iku tahanta Maiden Lake Civic Center. Ya ni utte pahegan o chota gusigi skuti po utte pahegan. Tätte pahegan ui kuita päänä maga kagi sohpegi tsuko adults niistän tahtaps. Ugutta hussaka jakna ots tiippo kohpohtski tahtaski unitsi iskottiippo kohpusap. Tää tahtaps kekoa ngottaski tahtaski unitsi minna ots kaavaa siivitsi muuta kua tätte pahegi jok. Fifth annual Meadow Lake Fall Supper. Tää vika kui mitsi vikotti tätä ui tsiha tsuko kohta. Kahki tavan sunia ska maassa kuppitti tikotta. Niin titi tispado Northwest Community Lodge Association. Ja kun niko ottaa huitsi hiu joku maga viesti, asaki win me naja Level Up Financial Services Limited.
4: From Arrange to Wollaston Lake, the Northern Advocate's new edition is on the streets now. Check your mailbox for the stories affecting the people of Northern Saskatchewan. In this month's issue, read about the Métis Nation Saskatchewan officially opening their fifth Ma Famille location in the village of Beauval on October 8th. Free of charge to over 13,700 homes in more than 65 northern communities and around the world at paherald.sk.ca. Got a story idea? Call the Northern Advocate at 306-764-4276.
3: Kiitä on muuttii kauikin muunia hissuunia avaneen hittihkiin ja kuoma kreitni area. Inuhtia, että mustaa kuikau, skuttiivikin mauk, Sask Power. Ja kuoma ja inuhtii uskoda piikä muhtsikiitsik. Ja kun taas mä saan tuota kohdalla päähän muuta siiskoa ja sitä tuossa katsomaan. Mäkin nohtiin skiitittää kohdalla. Kiikoakin skiitittiin. Ne mohtsikutti ja ne mäski, that area. Siiko hänen mä ja ätsi musta vattua vihtäki. Äpä tsehtaukin joku tuomaa ja spiikoa huutiin tähkoa vihtään sikä vihtää piikä mohtsikitsi. Niin tiomis viisaamme kuikautta, niin toi mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisimme niistä, ne on ihan niistä, ne pidä kun sä pakemmiksi. Tämä on October the 20th, joka 21st, niin tie ja Prospector Inn. Ja kun sä pitää pehäkin ottakin yksi päivä, sun kattaa sitä pehäkin ottaa kussakin. Päädä se mäenä toivottain. Mutta oikein skiitistä kiääpis, kiikaa luomaa ja käännuhtii tuolta kauan. Kaikki tsihkiimu. Että se musta yhtään siissäkin skiitistämän ne mäski. Uutii siipäihin kiinni kiääpis, niin kuin teat sinun muinkin kiimiskiin. Saskpower.com/north-south.
5: Protect yourself and your community. Get some fresh veggies and have a chance to win prizes during the Lac La Ronge Indian Band Health Services Health Fair this Wednesday and Thursday. Learn about the flu vaccine and get your flu shot if you choose and learn about healthier living. There will be gifts at participating booths and a free veggie pack while supplies last. The Lac La Ronge Band Health Fair, Wednesday from 10 till 6, Thursday 10 till 4 at the JRMCC Hall. This message from Lac La Ronge Indian Band Health Services.
6: Sas tell that Danane Atinwani Adoren Isi. Dene Janate, Tens Twetsen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. Ataneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edrids and Infinite Network. October Esotranch Adol, Ultrachantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante Atinwani Asi. Appointment Hut Siha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks to Hatchet Lake First Nation. Begin others in October Sotach Adal Hultare Iadwent Dane Kose 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege Appointment Hustiha Kui 1-800-727-5835
7: MBC

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
1: In Isle of Cross, NBC is on 92.5 FM.
2: This is the Legion Hall Supper. That is Saturday, October the 17th. Stuffing the patagua, pahuisiganapos, cabbage rolls, pierogies, wisagiminapos, xchiganza, beets, pahuisigan, and a slice of pumpkin pie. Pie me nego tagigas amigo, and ito tin tawimido mitso. Kuspita macho mitso na noon, isto tabahagan po na pehtagi siga, giskun ng katas kitabahagan at tago sige. Ani hanta man tickets ka tawa ka nuwege. Niisumina pihtao siis kunstutte pehegen kagi kahtsetniin. Puga nau ege visamit. All are welcome. Tiene madassai at the Legion Auditorium. Ego ticket soho. Sena hegen sakaui pihtego hikuin ego hassamikuin. Piyaku saapki tahtaaski unitsik minna watskaatte kihtiä ei vitsik kun tahohti niistän tahtaapiska vassak. Ego taasaki tahtaaski unitsik isku mitään taht. Music bingo minä voi estääkin, joka nämä tiipukohti pähäkin ottaa kussakin tätä matchup, and the upstairs at the Legion Lounge. It's free to play, muuta kattä pähäkin tämä mitään. Tämä ei, mitä meitä on, tämä ei muuta kihtäisi. Kaikki, että niin, mihin on minä? Dance the night away. Dancing Divas Music Bingo. Ego tan tima ko maga ego mot the Legion OT 133 8th Street East Prince Albert.
3: When award-winning food is high on the cravings, Venice House 2-for-1 on 2nd Avenue West in PA is the only answer. For all this month, upsize the family combo and get way more for only $7 more. Great taste and more than just pizza, ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday and Thursday and until 3 a.m. Friday.
2: The Northern Intertribal Health Authority in Ohtigis Kisumikwa, O Maga Nagati the Mishua, Biga Takushia, Ayakusan Minagisigi in Agati the Tamak. Tistawin no, Minagistiak, Yogaminoga was Sagamigo Pigichik. Yegi got the gate to Tamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Nagiski the Tamak, O Makusu in meningitis, Kiwanama, or Tansanamatagis Pagamiskawaki Tistawinna. Kispinauja tekee sitten, että suuskamme tuomitoa suin, mutta nuussaanne koistakin ja siiskak, ja puksikin tihtää kolmeni, tihtiä, että ne saa näitä hikotsi. Ja kun suomattakin isää suuskamäkin joo, ja kispin omilu kikiskak, ja kun suin, te tuosta sotta, te tää idu, mutta puhuka ajamat, kun saadamme tekin isää suuskamoa, joko tekee hauja. Kiski tihtäminen oma, kispin sasti kikisson, ja puhukisii tauiko ajavaan, Agatsi meni pitää tiivistä kanaan. Joku juhuttakin kiskiitittämään, kun siikohan ja kiskiitittiin. Igatta kun jää suoska mäkiin, joku maksuin. Ja jaksoa, kun minä pistää vastaan koko. Ähpuu muuta, siis kun pitää kaskin junia. No voit joku näkästää siihpäkän täältä katsot nää koko maksuin. Mä maskin hiiä kohtuun maksuun, teki siipähä muuta. Kun nää pistää vastaan, kun kattaa se pispalloo. Äspinkään ihtää viikitsik, isko, kun pitää kaskin juniitsik. Joku ne koko teki tähtsistä haak. Millä on jäävikä mikusik, että niitä kähäkisot. Kiäbät minä etsi muin. Kiiko me kehti näitä minä enjaitas. Mutta ensin minä kitsa asia, missä piipiin teki siistä ho. Kehti suakin tahkaa viikin, millä on jäävikä mikusik, kun liikä kiiä ja miha aga nekin. Äkä tsi otti minä kiiä siihen pähikään. Niitä.com. Joko mä etsi muin. Northern Intertribal Health Authority. Pia etsi musta kuiko.
4: Sas tell that Danani at Hinwani Adoren Isi. Then a Janat date, then Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. At Danako Selide and Nano Seho Asen. Sas tell internet to home phone services. It reads an infinite network. October is Otrach Adol, Ultrach and to Koselide services Alan Nahelis Huta. It reads an ante at Hinwani Asi. Appointment Hut Siha, a Nanu Aha. internet to home phone services. Ridantuho ai existing network tend twe to Hatchet Lake First Nation begin others in October shorthand other hultare iat went dane koshe 1-800 sas tell janioki dun sinike appointment hustiha kui 1-800-727-5835.
5: Real People Radio, NBC Prince Albert.

0: Real People Radio, NBC Yorkton.
1: Kista pinnani ki kohuttaa kaui missä miit sonanoik. This is the Legion Hall Supper. Iku spiitettiin matnaiki sigage. Tiipu kohpusaa paki mihti ja kaukas katnoi piisum näitä Saturday, October the 17th. Pidi joka missä kitti tässä kannoik. Ne näet toki kun eikö tämän takikasti yki tuolta aika ja stuffing ne pattaa kohpa. Kuissa kenää puus, cabbage rolls, pierogies. Kuissa minä puus, kstikansa, beets. Pähkuisikon. And a slice of pumpkin pie. Pai minä ikut takia kanssa. Mikä on? Et tohtiin, että ei mitään mitso. Kun spiittää maatsi mitso nano, niin se totta pehäkän puunaa pehtää kissakäki. Kunnan kattaa se, että pehäkän ottaa kussakin. Ja ihan tämä tickets käyttää vaakaan nuikin. Niin sumiin näpihtää ohtiis, kun se totta pehäkän takia kähtsät niin. Pukaan nau eikä visää mihtä. All are welcome. Tiedämme tässä ehkä, että the Legion Auditorium. Eikä tickets soho. Sinä hekän sä kävi pihti, kun hikuin, niin kuin hässä mikuin. Pidä, kun sä pitää tahtaaskin yli, että minä vaikka käytte kihtiä ei vitsi, kun tahoitse niistä, niin tahtaa pysyä vastaan. Niin kun taaskin tahtaaskin yli, että kun mitään tahtaa pysyä yli, että pehäkin jo, niin kuin vastaan. Niin en aski yli, että minä vaikka pysyä vastaan, mutta kun että pehäkin jo. Niin kuin music bingo minä voi estää, että joka enemmän tiipu kohta pehäkin ottaa kussakin tahtamaan tsepät, niin tie upstairs. Legion Lounge. It's free to play. Mulla kattaa pehäkään tämän tavoin. Tavoin, mitä meitä on, tavoin muuta kehtäässä. Kaikki jätnii, mihin tolmiin. Dance the Night Away. Dancing Divas Music Bingo. Eikö tämän tima, kun mä käyn, kun muuta The Legion. OT, 133 8th Street East, Prince Albert.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The Lac La Ronge Indian Band is hosting community meetings on the Lac La Ronge Indian Band Agricultural Benefits Settlement Trust Account Update. These events will be taking place throughout the Lac La Ronge region, including in Saskatoon on October the 20th from 1 to 3 at the Ramada, from 6 to 8 p.m. October the 20th at the Prince Albert Days Inn. Meetings will also take place on Wednesday, Thursday, and Friday, October 21st through 23rd throughout Lac La Ronge Indian Band communities. For more information, go to llrib.org.
4: The NBC Community Events Calendar is brought to you by DBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why DBS Collision customers become customers for life. DBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

Well, tansai tawi dan tō tīmak, me sine pi a chimwin, mena pi a gwa ki pita mat nā nō taho chi MBC Radio, o tōma, pis tahi saiga hega nehki, chi nāt kā ki stapi a, ke ko tan stam kā ki a stego mai a, nta toski wi ka mga nā, nā ko tami nā ko stapi a, nā ko hano chuma kā ki sipa a, pa mō mini tī mina mā nā ko kumina nā ko sāmpu e ko te ko ta toski a nā ska o tam, pis tahi saiga hega nehka nā hipa dhe kā ska mina ki stapi nā, nā ko tīmina ko ta kā studio. Yes, this one. Magam sa hisaga hika ni kota piya niya ko Knapp Gardner Broadcast Center. Iya ko magigchi ko toh magagi match pa dito ko MBC Radio. Ni ko hayak. Utan na ko sa chumun mani maganot. Ni ko hayak igiya yami hako mayak. Gavin Baptiste. Iya ko tiwi yaya mi hako muda chis ko nocha yami hako maganiga yami hako ta tiwi pa chis. Iya ko tiya ocha ya huaska chosi from Little Pine First Nation. Niko tio chuka pia chu musta ko namasta ma kan si ta chu mut wa ha ya ko ta ga mena chu moin sa wi dama ma kapita mat na no te MBC radio ni ta ni ngan ni hido ani chu ga skhitan mod ni stam ta ni to ni manem pa ga skhin ni hido an ma ga ya ki chu ga skhitan you know ga gi pi se ga skhin ho ma ga wi ani sta ya ni ni gi si wi pina sa no man ta chu moin Gash coach Dan Somi si kiski wihi gid Environment Canada. Yoga ni mana yaka. Ka piach mustago aka yak Dan Soma ga wiyati si gisigak at ni ga noti. Anotska gisigak mi na yaka notska tipisigak mi na wapaki. Ya wi do ato tamana. He's been si ta no ta dotin lik ta dosin lik ta ke moin lik ta mispon lik. Yo wi do mana ki go mana yak ya to ta ko ma yak. Ask me na man ta ho muin that's what you mean ya ga yak. Ja tämä mahtaa vain jotenkin hajaa, kun tämä pätsi sikana, niin te pähikissun on. Sitten ei puhuisi tehdä, että ei hajaa. Käytte vähän, kun mä tämän tohtakin takaa ja kappuu kissupuik. Te pähikissun on. Anyway, ja kun minä, kun minä kuttakaa hajaa muun saa, minä mäkä pitäisi musta, että nämä on. Tiisi, missä kohti, että mä en ottaa, mutta hajaa, mä missä jäpsikään, mistä kuva tuotakaa yhtäkään. Kauitta pihtamaan, niin kuin tanssin, niin tottiikkaan pihtamaan. Ja Tegan Little Chief, 2021, on siis kiitetään mun Angelina, ei tytä.

0: joku semmoinen määkin kohon piitos, että hissikin se kaamia, että kuakin. Että sähkää jää sekin kohon. Mä kuukin joku ne kuukaa ja ajaa kaamissuin. Mä näkettiin tihtää kaavat tuossa kiivini. The Saskatchewan Construction Safety Association. Ajaa kun sä ainakin, että kiksikin nahan määkin juok. Tän saa ja tiisaa ajaa kaamissuun, kun mä näkään tuossa kiitsikin. Mä vistin kyllä vittu mikä. Pupihtakaa minun kai tuossa kiitsikä pumista kun näpi jo. Kiis minä pumin mä näen ja kittää kun sanoo mä kai tuossa kiinni. Että kiksikin onhan mäkin jo. Tän siikut tieni missä tiisaa ja kaamisiin niin käyttäkö kuin päksi niin näpu. Sui joku nukukaan ja SCSA. Pidä kiissikä on joku toki että kiksikin onhan mäkin jo. Joka minä kiis niin kuttakaa näpi jo kiittää mä ok. Kami kaa tuossa kiitsik. Ja joku tominekskin onhan mäkin jo näin ok. Tän se tiisi niin ikään niin. Mutta voi puhua nämä tapaisesti, että kiksikin on mä kakko kispi. Mun takia tämä mikä kiksikä kakko johtaa, kun se kiskiili tämän hei kiikoa ja tekin mä etnikin hikuin. Kittiin limissu, että tämä kohtiikin tätä skiivini. Hän tiisi pähikin, scsaonline.ca. Ja kun tämä kaikki yhtiin tämän spikän ohtiin, kiksikin on mä kauin. Kiitä oo muutti käyvä huikii kamtsuis muinik Black Lake ka Fondula. Kiitä oo mä käyn ohtiin, että musta kuikaa Sask Tell. Kiis muuta tsiiskokin miiskot siipä hei kännää vau. Ja kun suomi kohan tuot siis sipatin tätä ja tää siipähän mikä nimi on Sasktel Internet. Ja kun nimi tahu on kohtaa tosikin mä kaikki mä mähtää apa tsiiskokana. Ja kun minä kiikin kännämäkin tää määrän. Niin tii kohtii siipähän miik Infinite Network. Kutsuta voi kun sitä tuottaa mikoma. Moi. Nista nisto saapakin mehtsä kasvat noin piisim November the 23rd. Kiis pinikaa. Ahti pahegi kui kut jugana mocha chapada ki gwane ha ya mola osmi ki tatus ki mega no ya gwane jugano misko achi wista mega wi detaya ayami hai go sasktel da wi chi hisko detaya kachi pahegi ni manta mi go achi kut ti gatus ki mega kana mam chu shmuni black lake go wando that go dana mata ta ki pahega tu November the 23rd ni shtan sto sa pagi michi kasat no ipisem toska to mata chi pahegi sibak no chi agis ga kut ti saemi kuulosta mä kävin kissikau tämän spiitettä vii tsihiskau tähä tsiipä higiin. 1-800-727-5835.
1: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Welton tutimäkä ja kuu tiumäätsi muinsi viohtunnamään in the North Battleford area. Sääkät saa sikitti kiia ja kvaskat suusi Little Pine area. Ja kahtsitin näkikotti Gavin Baptiste. So Gavin tänsi.
2: Aamu en anto. Tulin takakis kaavat ei varsin. Skandaan, että tulin suosvaat takakin aivan kataskiin.
0: Oh, tänsi mä kai ja kita itää pysyn paua hikiuin, like the harvest. Kii sihtaa, onko se ampuko?
2: Esko. Jos katkaakin siitä on, kun premajan pistää, eikä tuskeita, kun mä oon niin liskaa. Tapsiiskin jääkin muassa, että skutan on sinne niin liskaa.
0: Ja ehkä ne muuttaa, ja mulla on sanka jäsu, että Edmonton kaikista päässua on koiskiin nähnyt, kun sua näin nähittää, kun spiikii, ehkä säästii, ja pahkuttii käskiin, koska jää, mulla ei tämäkään saa pihtsää vähän, mistä hemänä, ja minun tässä kutsun, mutta se on jää, saapakin tuikin siitä on, vaan nimäkään, ja ja ikisi paa hiki tsikoma ja kiko tän sama gas tsikotti muotsis kohtsimis pun.
2: Muotsis ko. Kiko muotsin ei traks naas, mutta skut kikse pitaha ja mä jo kaamme teki
0: suoraan. Ja tän tsikotti kidoa, aja tsimän mihtsito, tsimän nän skagummi kohtski kikoma.
2: Sani, tänni seto, aivan minna saa saakaskin ne puol minna ekstikaani, minna ja istuet oikein on matsi oikein, että ei takoisin kuin tehoisi, ja kannattaa päästä, niin tahtaa kuhteet, että ei mä nautsi kuhteet.
0: Ja kun sä ainakin mä näpii, mihin sittua on ainakin mä näin, ja kun puhuttiin sekin vittu, no minä mä näpii, mä matsi joku muussa, maskua. Mä skoin tuossa ampu, kun päähän mä näin käsi, kun entä kun mä en spring mä käy, ja pihtiin mä niitä oikein piimiin sitten, kun tavissa piioka, ja pinta on skiitsi koko ajan, ja kiitsi muu kuin mä näin.
2: Ja se on skoita. Mä Utamana sisi pe passa de vista to semani hi wait mane piste hi se dan se permane e gai ku te ga mafis
0: tani hit to ga putto ki sa si pa ni te ku te ga to ko chen de to mi wait no ga spa no ta ban ga me to chu ga ga ta ya yo chu po chu ki tu ho ki chu ga sa ga pi wi pi chu ga ti de ge
2: ya mhm ya ste is mi so na ya si ta ga no ta ti te e ku chu ga sa ga skenep chu ga ya ki te ga ni
0: ja mä kittukin mä enemmän katsoin tai a precis pi mas mis negi oko ke ko teo sawo no ka ya ka pi si ga me go itte pa ko mi chuin no ka pi si ga me go pe mi ot na ko so they do kind of stimulate the economy ki tu chwa na precis pa na pi su yo ko so ne amo pi mis negi chogoti
2: so so de mam ste pa na ye ti ka pa pa ka snu ta ye ko ta ye ta ye mo sa ga no se a ti ko ye am samosa ga no ja mam ste pa ye ti mo ye ti ma na ye mo ta ko ga ye o ti ke ske si ga sa ti ma na bonuses and
0: na
2: ga ma na so ne a se ni se
0: ye ku sa ne ni sta ne ki ay että kamme ke senotti mä ga ja kuit ni da ja ko gutta ho ko asku pitsiki jo the anglers ja kun ni mä ga ki pa ma hutta ko au o ta ho missu i Canada ta ko sinok mi no ti ho from the states ta ko sinok asko europe ho chi ta ko sinok tu ni mi do chi pa hegi so ga ja tip mä ga mi ke chi ja so tu ni ga ja tan sitto ki mä ko kom tan si ni ke pa do ko pe ki sui chi o ko ki chi mo ko mä ne ki mä wa ja the tariff situation don't see negative by the tourism on either side and sit toge
2: dan set we wanna na na toge dan dan vista pai o gan mo
0: eh
2: yeah sik peton
0: yeah bitch gebet at no ti with the at trigate ga ya o ti with the at trigate Las Vegas stars ko chi ga go do me cheat Canadian see to ti chik
2: mo ya po mo ta ma chu un mo e vi grave ka ko ito te o ste sa po kanto na ni mi to ta te ma un dog man die hard a Paul Gores ma ito te ko sto da so ta ki to te o te Black Hill Sunset ga kanto ni ni sto mo ga se van an ma Brad City
0: ya
2: tanto e mo ta te ko ni ni sna ni to ta na no ta ha ya in August to the state Yellowstone pa ma chu na Tengis po tei hau nane ku tengi tawa ki tawa pahanan. Saiti ito sitte ku apahten Montana. Aja. Uke ja pito siinä u Pelatiin useka joka di East Indians. Mäki kemste ja mäki soskats. Olen marda pitro anan daman dantega nente ute naman. Aja. Sistiisi ja tänne muuten, ne Walmartin tohtia, että ne mökin oisaskaan näistä mun jäänsä kyttää tuskiot. Missä on yksi minne, ettei minä nämä jäljusta ongelta parkappaa, mä tuolla. Mun mielestä ei ole tuskia, että mun mielestä kun tuotiin, kun kaani se, että mun ei tohtiin, Tim Hortons, Walmartin tohtiin. Tulitin ne uusia, kun on the street, että mun tehtiin, että uutta jäänu.
0: Ja mun tuntunut ainakin pakaa, kun me kohdallaan at nagati ritmo ko baam ge chumo huma nag mo da pogisi aya ko to immigration ge chiga ti ga o mi o chuma nag ta ko pitchu ko to ne baam nagati rita ko ya na och po baam e costa ko ya stas chik ta te maska chi hi chiga to ski una o mi o chit ta ko sin de che ye ko ni te ko sta ta to ski hi mi te so there aya ka ta batta mo ko me ko there quite tansi to ke po tansi protectionism or ya you know you got pogisi pito ka hatsi ka oya unless the you know pietoski to ya ka chi mste ke mai ta po
2: mc nam e wa na man ga man treto an sto ba na da sku ke ana mo ta ski no yo e ko ne yo man mai mo eto ske de ko met no te nan so ma na ga ta ka te zmo yo ma va e e ko ne mo vote from the Philippines of neos Semaga to skaiz wo. Mina wa skaiz ja skamaz kta da ga wis fix semaz.
0: Mhm.
2: Eva pulite ja churches so ge de is. E wo na de tega ne git bosher ta ga kai ta skaiz ma ne vana ne git to ta ge te gin to. No da de mi no dal for de ge wis ge wis fix ta ma pa mo sta to ta so. Mhm. To skaiz fu si se ta im seminaim. Mam six na mora na nga pe ta ko te zman o da mo shama ya to shko ta shko lawyer mo shama lawyer di ki te ta ko po na da ga shko da so ta ko ke fc na na to ke fc sa to shko na a te mes na mo e ga ma na te ta man mi sto government da ti to ti pa ye zini do what do you call wages ma mo ma ga en but ges na ni ske te ni wana ma ma ye fc gi se ta man de sa subsidy from the government for wages and so what ka shinga ma shnege ya mo da shko dia na mo ta de ga the whoever you're working for has to pay full price from whatever he's making. I say, well, subsidy got me, it's wish that we need to know it's kind of up now. But don't you mind when I'm at top, we work so he's better, man, when you're going to see it on a banana.
0: Ja ka tämä lasten kettähtäviä ja kannattaa tämä piinni käyttiin tämän summissa pakamiskaa kohdalla ja immigration ahpuu ja kannattaa. But anyway, ja kuttakin koomikin nohti ajamme tutasiin käypin ja kummaa ja pihtää kannattaa, että se muin saaskattuu nohti. Että hän nekin viikitsi kannakin pakalani kamakohka, mihti siis sokoa viikoa pakalani kamukin. Pakalani muuttiinakin tohtiin any city urban area, kun avahtiin pakalani kamikossa, että se mättiinkin, kun tehtiin viikitsi kattis, että no, in Saskatoon, piekua ei kannan, I don't know which street it was, ja mä käy, ja se olisi katsikko, että hekin tohtiin, että I think fire, the city fire department, the police, niin tämä oli kauin nukuitsikin, niin tämä kävin nähkoa on ihan pakaan ikään mekossa. So, ja kuitenkin mekin uhtia ei mitään tässäkin.
2: Mistä en mekin, kun mä antan näitä niin, että mä pitää taas kutsua mun, miksi keitä enää semmoista äskotuun. Ja kun mä itään näin, että 20 Street, niin tämän ei pahaa matsuun, tai äskotakin pahaa matsuun annana. Mä en tuli tuistaa näyttä, kun suvi siellä annan, mä itään kai ihe, kahka pysty, mä annan puki temana. Eikin toksena maassa, ne kaivuisi olisi ispäiksi, että ne tämänkin poikki. Muussa tuhannen, kun tämä on maailman yksi keima aikankin. Mä kastan sitä muuta, niin se on kossa kukin. Mutta saksaa se kuitenkin viitsi ihmeet, joka saasko tunnin me Edmonton. Eikä tavaa tuossa, kun tämänkin löysäkin. Eikä on semmoista, kun mä olisin maskiikin. Siinä on tekemään aina pustin mä. Kylös. Tansin taata, siellä on jäi vaikka niin anto, niin 15 years. Kuessakin vaan viitsi, kuessakin, kun se on hieman päämmäksi, kuessakin ja toskeitsi. Kamma yksi tamrakin suonaatsi, kun se mitä ne. Ja tässä kiksi tämä aksu okkenne, se kamma nekin, tietysti jäämä nekin taapen, jäämä nekin aikam paaret, kun se katsi, eikä aikam suonaatsi, kun se oma nekin ustaatsi, aika pehtä mankin. Mä aika, kun eski ispain, se vaan aina niin kuin sustes, mä oon tietos kylmä, kun se Ford Mac etäminen. Ei vaan aina, nuksu me tepskaa, nuksu me kata iskaa, kun mekin nuksit on 50 years ago. 50 years old, eikä pieni baptist sigas on. Eikä vaan näkö, että kun siinä kumi naa ja olisi vapaa kumka tepskam. 45 vuotta tippunen määrä, kenoi se kekin maa suosikin kuttua. Kenoi se vaan kumma nii se kaks keima kumma nääkin toki joko. No muukin kuten näkö tuon hattosik. Eikä kukko taas semmoa kukko kukko taga maa suosikin kutta minun tötski iso vaan kuttaakin. Pogan ja skihani ke ke ispne vitsa ke pe ye tai chik ke na ras ka ko te ka mena ya e ga e ka ka pom ne mi chet e sino no ma po ma de ksi vet na ge ma de sino ba mi chet ne pe pe gi o mi sto ko te e ka mere wa na me ke te mai ko ga mas ki ge mi na me ni ho mi na na to e Is one out to good then. More trying to mind me, shit. I mean, was Knicks school, was guys like the box work. Edmonton with the last year, I don't know, that's the only three who are Molly, but dog, he's the one, he's the one, he's the one. My life, when I dog is, then must this was caught in pause. But I'm cool, but I mean, if I had to go up to you, you think I could even your box or caught. If me since you, I want to be a Joshua schedule, so yes, I'm the Bamas. Mä näen, että yksi skriivit ne apakkeen, kun se on. Eikö se, että puhutaan aika meidän maailmankäpikin, että ei tekisi pitkin toimaa, kun tämä on asemis. Kussi mä kannan teemme, puhutaan jää ja puhutaan näitä puhutaan, eikä ei vihaa siihen puhutaan. Eikö se, että muuten on, näin, eikö se, että muuten on, että mä oon muuten kanta. Eikö ole sitten vaan, kun maatma, niin kuin tietysti aina suun jää se, kun niin jämmä, ne suoskaat. Ja svaik man asko mam smiat man bonanto isto mette ki mohte ande pe man ist I've been here in tekma de pe
0: ja kun sanoin, että mä kittuin ja mä nämä käyttäkin, no ja kiikaittapa kittiin se määkö. Mä käyn ja isko kaskihtää kittukin mä nämä käyn. Ja takkui, että mä kiitän määkö ittukin, no takkui paspi hääkö. Ja so aya kiko atisko atka no titu ina ya gaben
2: aya obviously na no sota ya rai eta na tukuta na izet e respecta ka program called cultural awareness initiative en ute so webta ka program go go ya kachna ma jekdanski sistoeta ko ne hiyo ga gan stoeta ne hiyo no ta ne hiyo gi go ne hiyo sistauna pega sigar ki niso asken da evi to tamen hote dan da to de gari dan to 18 to 20 english in no was what you know will be now ya e kom pi na ya ka chimo de min kom snege chimo na ya ke te ke ga se tamaso che mi na ya translators and to go to ga ta ga nos
0: mhm
2: ta ma no pa te na ma da program no pa signet dan Δεν περάγει να εγώ μην δάσεις κότσα μασόνιας και σπαγε. Εγώ το έπω καμ σχάτ, μασόνιας έχω τάπο, μα εγώ που έχω εσύ σπέτα μάιτο. Ξαστώ μιας, μα δεν ξαστώ μαν έχει τα όπα. Εγώ ο τάκαγι τόχτη άμε, να είναι έτσι τόχτη άμε, Indian Hospital Engagement. Εγώ ένα μήνυμα στέγη μασόνιας έκτευε, έβει πακτ μήτα across Canada. Something like $325 million to be spread over Canada. They could be in a program where what we were recently. So I'm a legacy. Fun one, I'm going to get them here. Residential schools left over money on it. They're going to get.

We on tutti maga NBC Radio, ego mi sene piace muin, ego maga pinto temi, pitta maga kuttere, ego mi nace muin, saa ja kikaci mustat na wau. Ego ne koko suuni jäävike massa, kitta kama noga ja ni hita oka kitta maatsa ka pihta ego sana. Oke mä nähkohti Indigenous Services Canada, ISC, tamo kumi nema ni kaska muu ippi nästik. So ego ne koko suuni jäävike maa oka putti johtsa ja Canada. Iku siitä, että se kohottaa ja the Federation of Sovereign Indigenous Nations. Nää joku minä nämä takaisin minun viipinne käsiisik FSIN. Iki pintaa pinnä, että se koko uudaa ja hukin mä näki juhtsi miitistiksi on ja mä nyt toki tähtaaski. Iku siikoa kintaa pinnä vaak the FSIN. Iki mä sanä hiki häät, hukin mä uin, iki mä sanä hiki häät taui, hukta kemmin suuni jauiua. Mä ehti, nintaa pinnä oikein. The FSIN, ani hikagi mitä kwa suniasa, ni annaski hito kun taapi nikien sunia, tän tikagi ispä, tän sikagi itäpät, se so it's a forensic audit. Siiko hiiako nika nika, vini kittuki poka nika, ja uttaki mis suniau jokin taapi niki jok, ni annaski hito kin taapi niki jok sunia, kagi mitimit, the FSIN. Siiko hittu joka hiiako nika nika, ja imasana hiki tsuko ku the FSIN Federation of Sovereign Indigenous Nations $12.3 million. Asko tsiga tone gichina tsigi no kohta tsik tan tiga gi spaldi tittu gu yaguni. Sana mi itu tsiga nege for NSIC audit ka gin tapi nege tsiga ne hosoni a 12.3 mu la gichina hopa gan tan tiga gana. Ka gi spa $12.3 million. So gi masana ha moa gi yaguni ko gi the FSIN kusiwaki masana hega nawa hitu the federal government ki masana hega nawa gi the wau ya the FSIN it's a debt owing to the crown kusiwaki ni tu yaku auto wahi yaku niko ka ya ko gi bawin ki ga mit nan skon sto sa pa gi mi che ko ka skat no bi sim November the 13th is ko gi ga mit nan so mudo sa mo sta wis kami ga ne mo cha po bi yak bi sim ga November the 13th is ga mit nan the ka wi ta te pa ta te pa hegi ne ga ne ma $2.3 million kiispinikä joka ne kiivinä muu ja kana 12.3 million iku siikoha ja et niikään no tientäkin katsot näik suunniau ja joka niinku tehtu se pähkuinau kun te tähtaaskin himiti tehtävä sajan suunniau kun se on iityt arva kiispinikään ikä joka nyt tepä haikaa tämän $12.3 annetta että kakkaavi että katsot näin kohti että niikään niinku tämän kohti pähkuinana niin joka nyt uhkaamassa ne hegi kiispinikä kiisitte vähän muoja kaavaa ja by November the 13th. The FSIN, muuta tämä puhta makuomaa ja kiittihtsi muuta ja ettu joki tuo idoa muuta ennäspäät suhtii tämä tsehää tsekäni suunnia. Kohan minä kappiumiikin muu tsehätuskiimaa tsekäni huuttakin suunnia uiva. Kappiipiivi tsehätuskiimaa, kun on muuta kannakaan, että muu aina ainakin kiittuitsekin the FSIN. So muuta ja muuta tämä puhtiin anoma kiittää sua, että kauan jakumaa. Ja sinä hekin ehkä olisi suunnia muuten, joka enemmän tämä puhutaan. And we reject the decision, joka kiispinnoksi tapakotiin tohtia, kun tuossa on ikäämme kohdinkin tohtiin. And we will launch legal action against Ottawa. Ja kiispinnikään kiuskii pätäkoon muuttaa, mutta minä olen oppi ja kiittu itse kiissä. Se on se, mitä minä katsin muin. Se on ehkä tämän saavistakin vihinkin environment Canada. Minun omista heidän tapahtunut, että Laurent Jota, pappaa minua askaan. Minun olisi muinen koko minä ainakin nimi vitsiipiä, kun minun saa heidän siisiä. Ja minun otisvapauksessa, kun minun on patina, kun minun sitä kutsua. Kun minun sitä kuvina heikossa, Creighton, Flim, Flan. Kun minun otisi Boval, Buffalo Narrows, Isle of Cross, La Lange. Notskaa tibisaa, partly cloudy, mutta jotenkin, kun ajatuttamme, että pääkehti. Niin kuin tivastakin, että noin Stony Rapids, Black Lake, Rhythm City, Fond du Lac. Notskaa tibisaa, it's going to be cloudy, with the question low minus one. Kun otisi, että sitä penään, eikä notskaa tibisaa, with the question low minus four. Niin uusi pihtsää kajas, niin saaska tunnin kauskan näkäisä stigi. Notskaa tibisaa, että vaasi iskoinen tibisaa, low minus three. Ja kun sivääkä pitämään tuttiin, mä tietenkin pidin tuotta mikä, missä ne piätsin muin, niin kuin hapaakaminen, kun piätsin musta, että näin uutta ja piätsin, tai tuomakaan tuotta mikä, mitä kissa kanssa, käytä pakitsi ehkä miimuk. Kiitä on muutti ikään uikin, kun mun jäi suuni jauhan ehkä tihki, ja kun mä kreitin area, niin on tiätsin musta kuikau, skutti uikin mauk, sask power. Ja kun mä jäi, niin on tii uskoo läpi ikään muutsi kiitsikä.
Ja kui tahtsu ma ei mäta, ei mitu tahkoa päähä muu leida siiskoa ja sitä hattus kattamok. Mä kiinnostin skiidit tahkoa, kiikoakin skiidittiin, ne muht siikutti ja ne mäski, that area. Siiko hänne mä ja ätsi musta ovat toavittakin. Hänpä tsehtaukin joku lomaa ja spiiko huditi tahkoa, että hän sikä viitää pika pohti kiitsi. Niin tiomiisui saami kuikauten toi mä mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisim niistä, no ikon niistä ne pia, kun saapa kemmitsi. That is October the 20th or 21st, niin tie ja Prospector Inn. Ja joku saapte pehäkin nohtsikiksi pääkin sunko taas, kun te pehäkin nohtaa kutsikin. That is man at Tobatai. Mutta eikä skiilistä kiäpis, kiikaa lomaa ja käännohtii tultahkoa. Kaikki tsihkiimu. Että se musta ei tämän siissäkin skiilistämän ne mäski. Uutii siipäihin kiinni kiäpis, minne kun te jätsi muinka kiimiskiin. saskpower.com/north-south. The Northern Intertribal Health Authority in Ohtikiski Sumikoahko, Omega Nagati the Missoa, Biga Tahusia, Ayakusan and Minagisigi in Agati Dittamak, Tistawin no, Minagistiak, Nikominoga Vasaga Migo, Pigichik, Piagi Gotagi Totamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Nagiski Dittamak, Omahusuin meningitis, Kiguanama, Watan Sanamatagis Pagamiskaguaki Tistawinna. Kispinauja tekee sitten tämä suuskamme tuomiloa suin. Mutta nuussaanne, kun istakin ja siiskak, ja puksikin tihtää kolmini, tihti, että ne saa näin se hikutsu. Ja kun suomattakin saa suuskamäkin joo, ja kispin omilu kikiskak, kun suin. Tätä uusta sotta, tätä ilo, mutta puhuu kajamat. Kun säädämättäkin se suuskamoja, joka tekee hauja. Kiski tihtämiin oma, kispin sasti kikisson, puhuu kisiittaui kajavaan, Katsi minne pitää tiivistä kanaan. Ja kun juhuttakin kiskiitittämään, kun siikohan ja kiskiitittiin, niin katsotaan, kun jää suoska mäkiin ja kun maksuin. Ja jaksoa, kun minä pistää vasta koko. Ja puhuu muuta, siis kun pitää kaskin yli. Ja ne voit sitten, kun joku näkästää syhpäkäntää, että katsot, että nämä on maksuin. Mä maskin hiiä kohtuun maksuun, teki siipähä mua, mutta nämä pistää vasta, kun katsotaan se kispalloa. Ja se minkään niitä viikitsikin, kun pitää Millä on jäävikä mikusik, että niitä kähäkisot. Kiäpäs minä etsi muin. Kiiko me kehti näetsi minen jäidäs. Vaan se minä kitsa asia, missä piipiin tekisi siistä ho. Kehti suakin takaa viikin, millä on jäävikä mikusik, kun ikä kiä ja miha aga nekin. Aga tsi otti minä kiisi pähikään. Niitä.com. Ja kun mä etsi muin. Northern Intertribal Health Authority piä etsi musta kuiko.

0: soon.
1: Josh Ross, Scared of Getting Sober, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 229. So the way we define togetherness is changing. I mean, technology has really kind of changed that quite a bit. Keeping relationships strong doesn't always require being together physically. Now, this really got exemplified during COVID, but we've even seen now, still continuing on, that according to polls, 3 out of 4 people, 76%, feel that engaging with their friends and family on social media helps them feel more connected. And surely that's got to be true. I mean, more connected than not seeing or talking to anybody at all. The average person in North America says that a staggering 1/3 of their social interactions, about 32%, happen online through a tech device. It can be really handy, especially if you happen to live long distances apart, right? So you can still keep in touch. I see that generally as a positive thing. Although, I suppose if that's the only outlet, that may contribute to other problems. They said on average, we communicate more through texting, email, and social media than on the phone or in person. 35% of the people in our lives get texts and Facebook messages more than anything else.
2: Ainoaks mä enemmäkin niukisikau, eikä ole mitään tästä niennossaan jäkemihtiä kauan ja takutsikin yhdessä. Piekoma, että se muin uuttamista hissaa heikennikko nämään, kun hiekon näkökaa ja joku meni niihin tavaakin suin, niin sopa kuin Black Lounge Indian Band, niin kuin tähän ja mä en nämäkämässä näihin kihin jokmi siitä ja katsotaan, että no, me laa jäävi nekin tihiisi, että voi tehdä, että katsotaan, että no, mä sikin hiisku johonkin teko. Ja kun nekään nekin tuki mihti siitä ja me laa jäävi nekin tihiisi, tosikin itse niin tiikohan ja ahulta puoga ja JRMCC kiisi tehtiin kannamaan ja miittää yöka mekin niitä kuskahtakaan ja kuttaa nekään ja miittää suin nähtä kun ahulta stavak ja kuttaa huutsia kohan ja kuttaa että se mun innoa niin piimä stavak ja no kiisi nyt pakaavia kuskaista kintaa pehtukin joko tiitä niitä kintaa voi vaskahtiu teki kakkui tsihki mugiikai ja no kiivaa loo kihtinaa Slack Ranch Indian Band Health Services tämän sanikin our communities. Kaikki douhaa ja mä nämäkään ja niin kuin tuossakin yhtäuina Lacro Ranch Indian Band. Kun tämmöinen näyjäkki teki ja kaikki tsihimo. Niin teki, että tsihto ja kohtaa ja influenssaa. Kun tuohon mä nämäkään ja kun nämä saa punnekan tihtä. Kun tämä ehkä vähän kiksi päivä kohtaa oma. Itse kai, kun tuossakin vähän ottaa kutsukin. So flu vaccine. Ja kun nämä ja kaikki tsihimo kiikotan sanomaan. Itse kääkikä nämä tansaniisakit tiitämme, kun toivon minäkin, että